0: Lille Trille.
1: Ja.
0: Har du hørt om?
1: Han har jeg hørt om, vet du. Han
0: Hvem er det?
1: Det er en sånn liten eggforma kar.
0: Ja, stemmer.
1: Eller er vel nærmest et egg da?
0: Det er nærmest et egg, ja.
1: Ja, og så han satt på en mur, og så datte han ned.
0: Ja.
1: Grusom barnehistorie.
0: Ja.
1: Ja, for han datte jo ned da, og da var han ikke mer.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Og denne her, en historien her om Lille Trille, har de nå skrevet om i britisk barneteve.
1: Ja.
0: Så de har lagt en helt ny utgave av Lille Trille.
1: Hvor det går fint, kanskje?
0: Ja.
1: Ja, så bra.
0: Der han ikke nødvendigvis ramler ned.
1: Nei.
0: Så de har rett og slett skrevet om hele skiten, nei.
1: Mm, for de har funnet at det er kanskje ikke så veldig barnevennlig.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, de synes det var litt uheldig at ungene skulle grine litt sånn på barneteve.
1: Ja.
0: Det var ikke nødvendig.
1: Nei. Det er mange historier som egentlig er helt grusomme. Tenk på Rødhette for eksempel, hvor ulven spiser bestemor, og,
0: ja.
1: Og jegeren kommer og skjer opp magen for å få... Altså, det, egentlig så er det masse sånne barnehistorier som er helt forferdelige.
0: Det høres jo som en grøsser.
1: Ja.
0: Når du beskriver det sånn.
1: Ja.
0: Men tenk på Pompel og Pilt.
1: Ja, det var jo kjempeskumle.
0: Ja.
1: Pilt! Pompel!
0: Det er en som kommer for å ta dem hele tiden, liksom.
1: Ja, så det er alltid mørkt og dystert.
0: Ikke løye at ungene blir redde. Og så har du Karius og Baktus, hvor denne herren bor og kommer liksom og skal ta dem hele tiden.
1: Å nei! Ja. Ikke gjør som mora di sier, Jens!
0: Ja, så det er noe med disse barneteve-greiene som har gitt folk mareritt i årtier.
1: Ja.
0: Og det har de funnet ut altså i BBC at det må de slutte med.
1: Så bra!
0: Så Lille Trille har nå fått en helt ny historie, og det har blitt en hyggelig, snille historie som ungene har det kjekt med å se på i stedet for. Men klart, det går jo ikke upaktet hen.
1: Nei!
0: Nei, for det er jo noen som er uenige i, og nå er det opprør i Storbritannia, for folk mener at det er en skandale at Lille Trille ikke dør i historien.

0: Dersom du drikker kaffe, så har du grunn til å tro at du lever lenger. Det viser i hvert fall nye undersøkelser.
1: Det stemmer. De har undersøkt både her og der evruere i forskjellige land. Og det viser seg at de som drikker 2-4 kopper kaffe om dagen, de lever ikke bare lengre, men de har mindre sykdommer i det hele tatt.
0: Og da, er det mye antioxidanter kanskje i kaffen?
1: Ja, for det er akkurat det som er litt interessant. For det første jeg tenkte er jo at ja, koffein, hoho, sant? Det er jo det vi lever på. Nei, det er faktisk det samme gjelder koffeinfri kaffe. Mm. Så du er inne på et poeng. Forskerne tror at det er antioxidantene og andre sånne små digidarier i kaffen som gjør at den har sånn veldig god helseeffekt.
0: Ja, en annen ting er jo det at det er en varm drikk i et land som Norge hvor det er litt kjølekt, hvor du gjerne allerede tilt om morgenen får opp den indre temperaturen litt, så kan det være med på å forebygge forkjølelse.
1: Ja, men la det også være sagt at for sånne som meg, hvis ikke jeg får koffeinen min, så vil det redusere levetiden på andre igjen, så jeg tror ikke vi skal...
0: Det er en fordel å ha i kranna klar når du kommer på jobb, altså.
1: Yes!
0: Eller et kjøleskap fullt med Red Bull.
1: Yes, nå snakker vi!

0: selvfølgelig.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

Det var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Kjøpesenteret Harrods i London har nå lansert verdens dyreste julepresang.
1: Nå er jeg spent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denne tror jeg du kan bare glemme å få til jul, for å si det sånt. Ja, vet du
1: aldri. Jeg elsker meg en sånn kjølgående støvsuger, det er dyr nok i seg selv.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, men det er kanskje ikke det de snakker om her nå.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nå synes jeg du nettopp sa at du ikke hadde lyst til å ha støvsuger til jul, men det spørs vel hvem som gir den
1: nå. Det spørs helt hvem som gir den, det er så det essensielle.
0: Ok, ja. Men i hvert fall, på Harrods, der har de altså verdens dyreste julepresang, og den har en verdi på 6,2 millioner kroner.
1: Oysan!
0: Ja.
1: Hva i all vide verden er det for noe?
0: Hvis du er kreativ, så kan du sikkert kjøpe dyrere ting, men dette er i hvert fall
1: tungt diamantsmykke.
0: Kategorisert i hvert fall som en julepresang. Nei, det som er gjort, de har laget en adventskalender som julepresang, sånn at du får en ny julepresang hver dag frem til jul.
1: Oi, så gøy!
0: Ja.
1: Men det må ha dyre ting i lukene da.
0: Ja, det er nettopp det det er.
1: Ja.
0: Blant annet så har de da bak en luke her, ser jeg, en flunka ny Porsche av den dyrere utgaven. Og så kan du, så får du også en annen dag her, ser jeg, du får, dette er jo helt fantastisk, du får en designerklokka i rosa gull.
1: Rosa gull?
0: Ja.
1: Finnes det?
0: Ja, visst.
1: Rosa gull?
0: Ja, høres ikke fantastisk ut.
1: Oi, det hørtes fint ut.
0: Ja, og så får du en cabin cruiser, luksusjott. Og diverse da.
1: Det høres ut som den perfekte julekalenderen for Røkke, vet du.
0: Designer kjøkken med gullforgylt håndtak, og det værer seg all andre dyre enheter.
1: Ja, nemlig.
0: Så det høres ut som en fin julepresang.
1: Litt sånn Paris Hilton.
0: Ja, litt sånn.